ha, e ha, ha, ha, e ha, ha, ha. Ni so de sim kala seng long kar di ke do ko e po rom ka thi ke kan sa wa a ron ha cha ke kan li do a ron ha cha ke kan li do a ron thoi pi pen wang a wu kron kron ke do ke bang ki ling ang pong ra nam do a tha na long jing rum chom chom si bang kan bom ke do ke bang ki ling ang pong pu tho che dam ki ling ang pong non lu khi ke kan sa wa a ron ha cha ke kan do a ron हा आचा के कान पोरम जुजंग ता